wo ma ye ye aji ba si o lori ala ko mo ya bi ese o bu pa la mo bu anu mi e gbe jo le run ni abara ni o le ti aso aso mo erun o ni pa de o mo ri ala ko mo ya bi ese e se toju elu e ba o erun o se ka ma ba lerin kabiyesi alaye mo ile. Don't you go, well,